0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Kako je sladak?
4: Ma ne dolazi u obzir.
3: Ali tata...
4: A vidi ga kako je smotan.
3: Meni vidi. Se baš sviđa.
4: Ma ne dolazi u obzir.
5: Alo,

0: Nina sa vama na Plus radiju ove subote. Američki predsjednik Donald Trump najavio je veliki energetski dogovor sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, koji bi mogao da utiče na cijene dizela u Sjedinjenim državama i širom sveta. Prema njegovim tvrdnjama, Rusija će u narednom periodu povećati isporuke goriva, dok Washington očekuje značajno pojeftinjenje energenata. Trump je juče na društvenoj mreži Truth Social saopštio da je razgovor sa Putinom rezultirao sporazumom o plasiranju miliona tona ruskog dizela na američko i međunarodno tržište. Američki predsjednik je poručio da očekuje brz pad cena povezujući novi sporazum sa situacijom u Ormskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih pravaca za transport energenata. Naglasio da niže cene goriva predstavljaju prioritet za američku administraciju, naročito zbog poljoprivrednika, stočara, kamiondžija, čiji poslovi troškovi zapravo zavise od dizela. Nadamo se da će ovaj dogovor otvoriti neka politička pitanja, budući da predstavlja značajan zaokret u američkoj politici prema ruskim energentima. Ostanite uz Plus Radio.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.